10 друзів загинули на війні. 10 жінок загинули на війні. 10 дітей загинули на війні. 100 друзів загинули на війні. 100 жінок загинули на війні. 100 дітей загинули на війні. І 1000 друзів, і 1000 жінок, і 1000 дітей. Ми вміємо рахувати мертвих на тисячі і на мільйони. Рахувати ми вміємо. Плине час. Від війни до війни забувається все. Та як один убитий раптом оживає в нашій пам'яті. Все наше життя проти смерті встає. Ми боремось проти війни. Боремось за життя.

як один убитий раптом оживає в нашій пам'яті. Все наше життя проти смерті встає. Ми боремось проти війни. Боремось за життя. Боремось проти війни. Боремось за життя.